0: My Lovely Bag asortiman snižen je 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21.50. Vidimo se u CM-u u petak 8.5.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija

odnosi onaj umor i one brige koje čovjek ima svakodnevno. Zaista treba znati stati i treba znati predahnuti. Dobro jutro, radnička klaso, stres može da počne, kaže Jaca iz Laktaša. Tako je, Jaco, šta bi čovjek bio bez stresa, jer kažu ljudi, kaže, stres i kako se riješiti stresa. Ne možete se riješiti stresa. Ako ste iole normalna osoba, uvijek morate biti pod nekom vrstom stresa. Nešto vas dodiruje, nešto vas, pa možemo reći, i štreca. Pozdrav za Big, Dragiša Stockholm, kaže, opet virus i opet brodovi, samo čekam da Ursula opet nađe neki novi SMS broj od Pfizera, pa da se utale koju milijardu. Kaže, meni je najjače bilo kad sam putovao kući, pa na aerodromu glume doktore, kažu, ne može ruska, ne može kineska, samo njihova vakcina prolazi. Izgleda da virus gleda brend vakcine, isto ko mi, Marku Patika, kaže, čist biznis i politika preko naših leđa, dok se oni na vrhu bogate. Tako je to, kaže, ne može ova, ne može ona, bitno je da djeluje, a u stvari je bitno samo kome plaćate i koliko plaćate, a naplaćali su se svi i tekako. Ono što je najbolje, to je, glumili su dobročinstvo, recimo iz Austrije dobijete veću količinu vakcina kojima ističe rok za 15 dana do mjesec dana, vi to ne iskoristite, nemate način ovdje kod nas da to uništite, a onda tim istim Austrijancima morate platiti da oni unište. Praktično dva puta zarade na vama. Prvi put jer su se riješili, iako vam nisu prodali, sklonili su brigu, a onda će to uništiti u vaše ime, ali po veoma pristupačnim cijenama. Dobro jutro, mi smo pomalo kao cvijeće, nekad pognemo glavu i sve se čini izgubljeno, ali je zrak sunca i nekoliko kapi radosti dovoljno da ovaj život obojimo i zamirišemo opet, kaže Stojanka. To je stav, svaka čast. Sara iz Lazareva je tu, malo rade sa nama, kaže, malo iz Gradiške, pozdrav za sve i kolona. A šta bi drugo bilo na tom graničnom prelazu nego kolona? Ljudi se zaista muče zbog nečijih principa. Imamo velelepne prelaze i sa ove naše strane i na strani Hrvatske, imamo most koji je genijalan, ali sve to stoji onako, izgleda za ukras, i taj čovjek koji sve to blokira mora da je ponosan na sebe. I on će sigurno svojim unucima pričati, znaš, kad sam ja blokirao most, čitavu državu sam blokirao, toliko je vaš deda bio moćan. A unuci će reći, deda, baš si dobro. Kaže, ti na granicama, kaže, sebe smatraju višom rasom, kao u ne tako davnoj prošlosti. Kaže, mora se, kaže, ljude držati našpanovane, jer ako im je potaman i sve paše, odmah počnu praviti probleme i tražiti više. Kaže, nas štresa stalno nešto, kaže. Kaže, treba ovo resetovati pod hitno, mi smo bezobrazni i pokvareni, a duplo gore generacije se rađaju što smo opet mi krivi. Evo recimo primjer, teta i deka što prodaju jagode kraj puta, nema natpisa cijene i ti priđeš da kupiš, a oni ti onako umiljato kažu, 1 kg 15-20 maraka, a za trešnje da ne pričamo. Sjajno. I kaže Tanja, bilo je bitno rasprodati sve te silne vakcine, a posljedice na ljude nebitno, i dobro jutro. Dobro jutro, naravno, 7:31, uskoro ćete čuti i vremensku prognozu na jutarnjim talasima Big Radija.

kakvi smo nekad momci bili. Ništa nam vreme moglo nije, sad smo tu na pola puta.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinski kare bez kosti kilogram 8,99, šampinjoni 300 grama 2,50, omekšivač za veš Calming Ornel 2,9 litara 5,50, sok jabuka voćne kapi 2 litra 2,19, pegla gorenje 46,50, mašina za suđe Vox 475. Ponuda vrijedi od 8. do 10. 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

0: Stanica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
2: Kupci su potvrdili cmshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Ovog vikenda u Kork marketima srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99. Porodični sladoled Forte više vrsta 4,95. Špagete Tomiko 400 grama 1,99.

12 časova i 19 minuta, ljudići moji dobri. Sad pregledala šta je Mudri stavio u kardio sat. Žao mi pričati koliko će pjesme biti dobre i vesele, to nam je ključno. Aj kad smo kod veselosti već, neko od vas jutro skomentarisao vijesti pa kaže nije Iran kriv što je zarobljeno 1500 brodova. Kriv je onaj narančasti ludak Izrael koji su ih napali. Naš duh se iz Banja Luke, a onda vidim, samo u Americi moguće, firma za ispitivanje javnog mnijenja u Americi sprovela anketu koja se može nazvati bizarnom, a ispitanicima postavljeno pitanje: mislite li da možete pretući predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa? Ko finansira takve ankete? Uglavnom 55% ispitanih smatra da može ovo da uradi, a 19% njih smatra da bi predsjednik Amerike istukao njih. Među demokratama 75% ispitanika misli da bi namlatilo Trumpa i svega 33% republikanaca. I drugo pitanje ove uvrnute ankete bilo je da li bi u tuči pobijedio Donald Trump ili osmogodišnje dijete. Skoro 40% ljudi kaže pobijedio bi Trump, dakle nema one zadrške ne diraj dijete i ostalo. Tako da kažem, stvarno uvrnuto i samo njima može pasti na pamet u ovako ozbiljnim trenucima za čitavu planetu da rade ovakve ankete, ali eto, valjda to ljude opusti. Počeli smo pričati i o nasilju i o internetu i o čudima. Joe nam se javio iz Brčkog, kaže digitalna lična karta, prvo se prijaviš, pa tek onda možeš da koristiš internet. Kad sve ovo pogledam, čini mi se da su oni represivni režimi od komunizma na ovamo mala maca spram onog što nam se sprema, ali kad ne znamo sami da uredimo svijet, tako nam i treba. To je kad internet mnogi ne bi smjeli da imaju, kao ni pravo da kažu bilo šta, ali to je neka druga priča. Mihajlo se pita, jel mislimo da bi taj zakon o nepostojanju anonimnosti na internetu važio za sve jednako? Danas kaže, kao što si na početku rekla, svako kaže znaš li ti ko sam ja, pa koristi dobijene značke policije, bije ministarstava i čuda. A isto tako bi se, kaže, dešavalo i sa ovim lažni identiteti i čuda, dok se to riješi. Ima istine, Mihajlo, i u tome. E sad čekajte da vas iznađem i pronađem. Slavoljub sluša u Švajcarskoj na ovu temu gladnog komšije. Ja mislim da kogod hoće i može da radi nije gladan i nije mu potrebna nikakva pomoć od bilo koga. Dok pojedini sjede ispred prodavnica, piju pivo koje opet niko neće da im plati i samo viču da nemaju leđa mokra od znoja cijeli Božji dan, a onda traže da im se pomogne. Slažem se da ima ljudi koji su ugroženi, ali ne moraju da imaju najnovije telefone i profile na Instagramu i Facebooku da bi vidjeli šta ovi drugi imaju. Ajde malo da okrenemo priču. Pomozite komšiji koji radi nešto i ima nešto. Možda će imati viška koji može onda da podijeli s vama. Bravo Slavoljube, ima i u ovome istine. Mnogi previše biraju. Anonimni se javlja sa Floride. Dobro sam, ali sam prilično potresen. Međutim, bit ću dobro. Za one koji ne znaju šta se desilo, opljačkan sam na jednoj benzinskoj pumpi. Sabrao sam se nakon što se to dogodilo. Ruke mi se malo tresle, vrtilo mi se u glavi. Vjerovatno sam bio u šoku, novac mi nestao. Pozvao policiju i bili su fantastični. Pozvali hitnu pomoć jer mi je krvni pritisak skočio do plafona. Opljačkala me stanica na pumpi. Takve su vam cijene i u Amerikama. Vidjela sam da u zadnje 4 godine nikad skuplji benzin, navikli ste da se vozikate jeftino, sad to više ne ide.

0: Avi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kork marketima srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99, porodični sladoled Forte više vrsta 4,95, špagete Tomiko 400 grama.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.